cup no ye hiti ye hiti eh ye hiti mimiti ye me hiti apeja we hiti Afro de hiti adepa e hiti ye nyina ye.